0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 2 հոկտեմբեր 2026 հարկելի ունգնտիներ Վադիգանից այն ասպյուրեն և Վադիգան յուզեմ ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Հաղորդյան համար մանուկներու միասնական աղոտկը Լևոն 14 բաբի մասնակցությամբ։ Նոյին Սրբության հանդիպումը արվեստագետներու և մշակութային կորդիչներու հետ։ Ասիզի մեծ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնը մահվան 800 ամյակի առիթով։ Լուրեր Քրիստոնյա և հայ աշխարհեն հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Մեկ միլիոն մանուկներում միասնական աղոտքը խաղաղության համար, Լևո 14-րդ պապի մասնակցությամբ։ Հոկտեմբեր 1-ին Վատիկանի Բարդեզներու մեջ գտնվող Լուրդի դիրամոր քարայրին առջև Լևո 14-րդ պապը գլխավորեց խաղաղության նվիրված Սուրբ Վարդարանի աղոտքը։ 1 միլիոն մանուկներ Վարդարանը կաղոտեն ծերնարկի ծիրեններս։ Աղոտքին մասնակցեցան մանուկներ և պադանիներ, իսկ աշխարհի տարբեր երկիրներու ընտանիքներ, դպրոցներ և ժողովրդապետություններ միացան այս նախաձեռնության։ Ծերնարգը, որ գազմակերպված էր Դարաբոյ եկեղեցի ողնություն հիմնարկին կողմէ, այս տարի պիտի տևէ մինչև հոկտեմբերի 7-ը։ Աղոտքին սկիզբը խոսք առնելով կարդինալ Կյուրտ Քոխը, քրիստոնեանորոմ միության խտաման քահանայապետական վերադեսության վերադեսուչը, շնորհակալություն հայտնեց սրբազան բաբին մանուկներու խաղաղության աղոտքին միանալու համար։ Անունդ կծեցվոր դարբեր են լեզուներ և երգիրները, սակայն բոլոր մասնագիցները գմիավորե այն նույն հույսը, խաղաղության և հաստության հույսը։ Սուրբ Վարդարանը արդասանվեցավ տարբեր լեզուներով, աղոտքի յուրաքանչյուր դուն նվիրվեցավ դակնապների և պատերազմների տարավող շրջաններու՝ ներառյալ Ուկրաինա, միջինարևելք, Պակիստան, Հարավային Սուդան, Վենեսուելա և Կուբա։ Աղոտքին սկիզբը նորին սրբությունը խոսքը ուղեց ներկաներուն, հատկապես դիմելով մանուկներուն, հիշեցնելով, որ Հիսուս և Մարիամ միշտ իրենց հետ են և երբեք իրենք միանակ չեն ցկեր։ Անհրավիրեց մանուկները միասին արդասանելու. «Ես քեզ կսիրեմ, Հիսուս, և ես քեզ կսիրեմ, Մարիամ»։ Սրբազան հայրաբանդ կծեցվոր իրենց աղոտքով անոնք կխնդրեն հադուկ նվերմը, խաղաղություն աշխարհի համայն մանուկներուն, հատկապես անոնց, որոնք կդարավին պատերազմական կոդիներու մեջ։ Ծաղիկներու նվիրումը և մոմերու վարումը արարողության ընթացքին դարձան սիրո և Քրիստոսի բերած լույսին խորհրդանիշերը։ Սրբազան հայրը հրավիրեց բոլորը շնորհակալություն հայտնելու Հիսուսին և միասին աղերսելու «Դուր մեզի խաղաղություն»։ Լևոն 14-րդը խոսքի ավարտին ընդգծեց ծերնարգին համաշխարհային դարողությունը, 1 միլիոն մանուկներ, որոնք միասնապար գաղոտեն, անոնց արդասանաչուրջ 50 միլիոն ողջուն կես Մարիամ աղոտները ըստ պապին գմիանան մեկ հատիկ հսկայական Վարդարանիմը, որ կգաբե աշխարհի տարբեր ցամաքամասերը, ժողովուրդները և ասկերը։ Սրբազան հայրը շեշտեց նաև, որ խաղաղության համար աղոտքին պետք է ընկերանան բարի գործեր և սիրո արարքներ, որովհետև այդ միջոցներով է, որ խաղաղությունը կդարացվի աշխարհի մեջ։
1: Լևոն 14-րդ պապին հանդիպումը արվեստագետներու հետ։ Ուրբաթ 2 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց արվեստագետներ և արվեստի համատրոններ, որոնք կմասնակցեին մշակույթի և գրթության վերադեսչության նախաձեռնությամբ կազմակերպված հնարավորության արվեստը միասին հյուսել հանդիպման։ Բաբը իր խոսքի մեջ շնորհակալություն հայտնեց արվեստագետներուն վերջին տարիներուն Սուրբ Աթորին հետ իրենց համագործակցության համար և ընդգծեց, որ եկեղեցին այսօր ևս արվեստի ու արվեստագետներու գարիքն ունի։ Լևոն 14-րդ հատկապես հիշեց Վենետիկի Բիենալեի Սուրբ Աթորի դաղավարը, որ նախորդ տարիներուն հաստատված էր Ջուդեգա գղզի գանանց պանդին մեջ և այցելված Ֆրանչիսկոս Բաբի կողմէ։ Անընդգծեց, որ այդ նախաձեռնության իմաստը պարզապես արվեստը պանդ դանիլ չէր, այլ պանդի իրականությունը և այնտեղ ապրոց մարդոց փորձառությունը արվեստին և հասարակության համար լսելի դարձնելը։ Լևոն 14-րդ հիշեց Սուրբ Օգոստինոսի վկայությունը, ճշմարտությունը որոնող մարդկային սրդի անանկստության մասին, ընդգծեց, որ իսկական արվեստը նույն այդ ներքին որնումեն գսնանի և եկեղեցին երբեք արվեստը չէ նկատած որպես երկրորդական կամ զարդարական երևույթ։ Բաբը հիշեց Սուրբ Պողոս 6-րդի 1964-ի խոսքերը արվեստագետներուն, ուրան ասած էր, թե եկեղեցին անոնց կարիք ունի անտեսանելին հոգևոր աշխարհը և Աստծո խորհուրդը մարդուն համար մատչելի և հուզիչ կերպով արդահայտելու իրենց կարողության պատճառով։ Բաբը վկայագոչեց նաև իր Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերականի մեջ արդահայտված միտքը, թե իսկական մշակույթն ու արվեստը կբահբանեն մարդկային այդ գայծը։ Այս հիման վրա Լևոն 14-րդ գոչուղեց եկեղեցվո արվեստագետներու և մշակութային հաստատություններու միջև նոր տաշինքը ամրապնդելու, մարդկայինը բահբանելու և պաշտպանելու համար։ Հիշեց նաև սեպտեմբերին Փարիզի մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցելության ընթացքին արդասանած իր խոսքը, ուր շեշտած էր, որ գրթությունը, գիտություններն ու մշակույթը խթանել կարելի չէ առանց մարդուն և գնոջ ու դղամարդուն կյանքը խթանելու։ իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ արվեստագետներուն եւ համատրոններուն վստահեցուց, որ եկեղեցին զինենք կդիտե քնահանդանքով, երախտագիտությամբ եւ հույսով, եւ գուզե անոնց հետ միասին կալել բաբանելու համար մարդկության իրեն վստահված մեզ արժեք ժառանգությունը։
0: Արհեստական բանականությունը պետք է ծառայե մարդուն, գահաստատե Կարդինալ Ֆերնանդեսը։ Հավատով արտաբերության քահանայապետական վերադեսուչ Կարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդես Մադրիդի Կոլոմբիա քահանայապետական համալսարանի մեջ ունեցած իր ելույթի ընթացքին անդրադարձավ արհեստական բանականության արագ զարգացման եւ անոր առնչված մարդկային եւ փարոյական հարցերուն։ Ձիրանավորը շեշտեց, որ արհեստական բանականության հարած դիմությունը պետք չէ հանգեցնե մարդուն արժեքին կամ արժանապատվության նսեմացման։ Այս ուղղությամբ անընդգծեց մարդու և արհեստագիտության միջև համագործակցության անհրաժեշտությունը, նկատելով, որ նոր արարությունը պետք է ուղղված լինի մարդկային արժանապատվության, եղբայրության և համապարփակ զարգացումին։ Կարդինալ Ֆերնանդես զգուշացուց նաև, որ նոր արհեստագիտություններու անհավասար հասանելիությունը գրնախորացնել ընկերային անհավասարությունները և ավելի մեծ իշխանություն կենտրոնացնել արդեն իսկ մեծ միջոցներ ունեցողներու ցերկը։ Այս պատճառով անկարևոր նկատեց հատկապես աղքատներուն և խոցելու անձերուն պաշտպանությունը։ Իր խոսքին ավարտին ձիրանավորը ընդգծեց, որ արհեստական առաջընթացը պետք է պատասխանատու կերպով առաջնորդվի, որպեսզի արհեստական բանականությունը դառնա մարդկության ծառայող միջոցը և ոչ թե մարդը դուրս մղող կամ փոխարինող ուժը։
2: Ապահովությունը մի լիազոր է արհեստական բանականության։ Այսօր դուրս ուղեց հաղորդակցության վերատեսչության վերատեսուչ Պաուլո Ռուֆինին 1 հոկտեմբերին ելույթ ունենալով Սուրբ Պիոս 13-րդ սրահին մեջտեղի ունեցած մատակարարման շղթայի եւ արհեստական բանականության վտանգները նյութով գիտաժողովի մասնակիցներուն։ Այնպիսի աշխարհի մեջ, ուր արհեստագիտությունները հետս հետե ավելի հզոր կդառնան եւ մեր փոխադարձ կախվածությունները ավելի խորունգ, ապահովությունը չի կրնար լոկ մեր համակարգերու պաշտպանությունը լալ։ Անիկա պետք է վերածվի համատեղ պատասխանատվության, յուրաքանչյուր վտանգ տեսանելի, չափելի եւ կառավարելի դարձնելու համար, հարեց Ռուֆինին եւ ընդգծեց նյութի առանձնահատուկ արդիականությունը, հետս հետե ավելի փոխկապակցված համակարգերով աշխարհի մեջ վերատեսուչի խոսքերով ոչ մեկ կազմակերպություն կրնա ինքզինք մեկուսացած կամ ինքնաբավ համարել։ Մեր թվային ենթակառուցվածքները բացատրեց ան, կազմված են ցանցերը, հարթակները, հավելվածները ու տվյալները, բայց նաև հարաբերությունները եւ կախվածությունները։ Հետևաբար ըստ Ռուֆինի խոսիլ արտադրական շղթայի մասին կնշանակի խոսիլ թափանցիկության եւ վստահության մասին, սակայն ավելցուց ան, այդ վստահությունը չի կրնար կույր էլ լալ և չի կրնար պարզապես լիազորել արհեստագիտության, հատկապես ալգորիթմային անթափանցկության գոտիներու առկայության պարագային։ Անդրադառնալով հաղորդակցության բնագավառի մեջ արդյունաբերության, Ռուֆինին նշեց, որ այս պարագային ևս գոյություն ունի իրական արտադրական շղթա, բայց արտադրանքը ֆիզիկական ապրանք չէ, այլ տեղեկատվություն է, բովանդակություն, հանրության ուշադրությունը։ Ան առայտ հիշեցուց, որ 2 օր առաջ Լևոն Պապը 2027 թվականի ընկերային հաղորդակցության համաշխարհային օրվան պատգամին մեջ զգուշացուցած էր, որ պետք չէ գերի բռնվել ուշադրության տնտեսության, որ այսօր կպայքարի արագ ու անվերջ հոսող բովանդակության մեջ մարդոց հետաքրքրությունը պահելու համար։ Իսկ թվային մշակույթով սնուցանված իսկական ուշադրության պակասը եզրափակեց վերատեսուչը, մեզ վարժեցուցած է անմիջական հակազդեցություններու առօրյային, հարաբերություններու մակերեսայնության, ուրիշները հեշտությամբ պիտակավորելուն ու մերժելուն։
1: Կարդինալ Զուպի ավարտեց Մոսկվա գդարած այցելությունը։ Կանաբեդին մարդասիրական հարցերու հադուկ պատվիրակ եւ Իդալիո եպիսկոպոսներու համահավաք դասի նախագահ Կարդինալ Մատեո Ձուպի ավարտած է Մոսկվա գդարած իր 3-րդ առաքելությունը։ Ան Ռուսաստան գտնված է 3 օր հանդիպումներ ունենալով դարբեր պատասխանատուներու հետ։ Առաքելության հիմնական թեմաներն էին ուկրաինական ռազմակերիներու հարցը, անհետ կորածներու որոնումը, ընտանիքներու վերամիավորումը եւ Ուկրաինա վերադարձվելիք անչափահասներու հարցը։ Գարդինալ Ձուպի, որ Մոսկվա այցելած էր նաև 2023-ի հունիսին և 2024-ի հոկտեմբերին անցյալ հուլիսին այցելած էր Ուկրաինա, ուր Լվովի շրջանի մեջ տեսակցած էր ռուս ռազմակերիներու բաման վայրերու մեջ գտնվող զինվորներու հետ։ Մոսկվայի մեջ ան այցելած է նաև ուկրաինական ռազմակերիներու բաման վայրը։ Զուրուցածի անոնց հետ և փոխանցած Լևոն 14 բաբի մոտիկության պատկամը։ Գարդինալը հույս հայտնած է, որ անոնք շուտով պիտի գարենան վերադառնալ իրենց ընտանիքներուն։ Գարդինալ Ձուպի հանդիպում ունեցած է նաև ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Յուրի Ուշակովի հետ։ Քննարկումներու առանց կգազմածեն զինվորական և քաղաքացիական քերիներու հարցը, անհետ գորածներու որոնումը, ընտանիքներու վերամիավորումները և Ուկրաինա վերադարձվելիք անջապահացները։

0: Ասիզի մեջ Սուրբ Ֆրանցիսկոսի դոնը անորմահվան ու տահայրուրամյակի առիթով։ Ասիզին հոկտեմբեր 3-ի և 4-ի ընթացքին պիտի նշե Սուրբ Ֆրանցիսկոս Ասիզացիի մահվան ու տահայրուրամյակը, հոգևոր, ծիսական և քաղաքացիական հարուստ հայդակիրով։ Դոնագադարությունները կսկսին հոկտեմբեր 3-ի գեսգիշերվան զանգերու ղողանչով և Սուրբ Պատարագով։ Հոկտեմբեր 4-ի առավոտյան պիտի մատուցվին նոր պատարագներ, ապա տեղի պիտի ունենա քաղաքային տապորը և Իտալիո Հանրապետության նախագահ Սերջո Մատտարելայի ժամանումը։ Օրվան կարևոր բահերը մեկը պիտի ելա նախագահ Մատտարելայի ելույթը, որ պիտի ընդգծե Սուրբ Ֆրանցիսկոսի դոնին ազգային նշանակությունը և անոր պատգամը խաղաղության, եղբայրության և առաջակորձության բահբանման ծիրեններս։ Գեսորը գետք նախատեսված են երկրորդ ժամերկությունը, տապորը և խաղաղության խորհրդանիշ Ցիտենիի ջյուղերու պաշխումը։ Դոնագադարությունները պիտի եզրափակվին արարածոց օրներկի երկեցողությամբ, Սուրբ Ֆրանցիսկոսի դաջարի երաժշտական դպրոցի մասնակցությամբ։ Այսպիսով Ասիզիի դոնագադարությունը պիտի միավորե աղոտքը, ֆրանցիսկյան ավանդությունը և քաղաքացիական ներկայությունը Սուրբ Ֆրանցիսկոսի խաղաղության և եղբայրության պատգամը շեշտադրելու և վերանորոգելու համար։
1: Լույս տեսած է Նորադուսի խաչկերու նվիրված լուսանգարչական արժեքավոր հադորմը։ Լույս տեսած է Դավիթ Կարամյանի երկլեզու հադորը, որ մոտավորապես 3 տարիներու լուսանգարչական աշխատանքը գվերածե Հայաստանի խաչկարերու ամենակարևոր բահբանված դարածներեն մեգուն բավերակրության։ Լուսանգարիչ հեղինակ և հրադարագիչ Դավիթ Կարամյանի Հավերժական Հայաստան Նորադուսի խաչկարերը մեծատիր եկլեզու հադորը գվերակրե Նորադուսի 5 կերեզմանադունն ու հայկական խաչկարերու անոր արդագարկ տարածքը։ Կիրքը բսագումն է մոտ 3 տարվան լուսանագրչական, հետազոտական, քրական և ձևավորման աշխատանքներու։ 264 էջերու և մոտ 200 լուսանգարներու ընդմեջ են։ Կարամյան գվավերակրե ոչ միայն խաչկարերը, այլ նաև դաբանակարեր, արձանագրություններ, հողմահարկարեր, հուշարձաններու խմբավորումներ և այն ընդարձակ դարածքը, ուր անոնք գանգնած են տարերը ի վեր։
2: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Հինգերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ արգելի ընկերներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք սկզբնական շրջանի Բաշտամունքի վայրին։ Պատմական տեղեկությունները ցույց կտան, որ Բաշտամունքի դունը դեպի արևելք պետք է նայի, ինչպես որ քահանան աղոթքի ժամանակ երեսը դեպի արևելք կթարցնե։ Եկեղեցու արևելյան մասի մեջ գտնվին երեցներու դեղերը, որոնց մեջ յուրահատուկ տեղ գնստի եպիսկոպոսը, անշուշտ հաղորդության սեղանին շուրջը, որ արդեն Դերդուղիանոսն ու Գիբրիանոսը խորանգ անվանեն։ Կարթակենի մեջ գտնվեր նաև Բարձրավանդակ դեղմը ընթերցումներուն և քարոզին համար։ Սարգավակները ընդհանրապես կգանգնեին սեղանին առջև։ Աշխարհականները խումխում բաժնված կնստին կամ կգանգնին, այնպես որ եկեղեցին պետք է բնականաբար երկայն ձև ունենար։ Վերջապես դեղմը հարգավոր էր նաև ապաշխարողներու և երեխաներու համար, որ կարողանային անոնք ևս քարոզը լսել։ Այդ միսով եկեղեցին ինքն իր մեջ երեք մասի կպաշտպաներ սկզբնական շրջանին՝ նախակավիթը հեթանոսներու, երեխաներու և ապաշխարողներու համար, երկրորդ իսկական մեգադեղին՝ հավատացյալներուն համար, և երրորդ փեմը՝ ապսիդը, որ ավելի բարձր գլար և ուր կգտնվեր սեղանը, եպիսկոպոսական կահը և երեցներու աթոռները։ Այսպես ժամանակի ընթացքին կպազմանան Բաշտամունքի դեղերը, որոնք ընդհանրապես աղոթադուն, Աստծո դուն կամ իբրև համայնքի ժողովադեղի կամ եկեղեցի կոչվում էին։ Նույնպես եկեղեցներու գողքին կառուցված էին համայնական քերեզմանադուներ։ Մասնավոր քերեզմաններեն ընդարձակվելով կազմված է համայնական քերեզմանոցը։ Հարության հույսի հետևանքով մարմինները ոչ թե գայրեին, այլ մեծ հոգադարությամբ կթաղեին աբահով, ժայռերու և հողի մեջ փորված քերեզմաններու մեջ։ Մեծ քաղաքներու մեջ Ռոմ, Սիրակուսա, Նեապոլի, Քետնապորտ ամպարաններ գային, ուր միջանցքներու ընդհանուր երկարությունը մոտավորապես 900 կիլոմետրի կհասներ։ Ռոմի և Նեապոլի ամենահին քետնապոր քերեզմանները մինչև առաջին տարր կհասնին։ Սրբազան վայրերու քերեզմանական զարդարումը սկզբնական շրջանի սահմանափակ էր, որովհետև մեկ կողմեն քրիստոնեական համայնքը արդակին ազատություն չուներ, իսկ մյուս կողմեն եկեղեցին կզգուշանար թերևս հեթանոսական քերարվեստեն և գրաբաշության վտանգեն։ Էլվիրա 300 թվի ժողովի 36-րդ կանոնը կարգիլ էր եկեղեցու բադերը զարդարել մինչև անգամ աստվածային անձնավորություններու պատկերներով։ Ռոմի և Նեապոլի տամպարաներու բադերու բազմաթիվ զարդարնգարներ ցույց կտան, թե նմանություններ եղած են հեթանոսության հետ, ինչպես ծաղիկներ, բտուղներ, բույսեր ու կենդանիներ, նուր և այլն։ Ապա սկսած են քրիստոնեական խորհրդանիշներ նկարել, ինչպես արագաստանավ, խարիսխ, քնար, արմավենի, բսակ, այնուհետև գավելլան աստվածային անձնավորություններու խորհրդանիշները՝ աղավնի, կարնուկ, որդադունք և ամենայն ավելի ցուկ։ Հետս հետես Սուրբ Կիրքեն կահված բադումներու և խորհրդանիշներու գործածությունը կընդհանրանա։ Քրիստոսը կնկարին իբրև Փարի Հովիվ, նաև Ավետամն ու Եվան, Նոյը, Մովսեսը, Դավիթը, Հովնանն ու Դանիելը։ Պատմական պատկերներ նույնպես չեն բացսիր, ինչպես Մոգերու երկրպագությունը, Ղազարոսի հարությունը, Բողոսի նվապեգությունը Մալտայի մոտ և այլն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Ուրբաթ 2 հոկտեմբեր 2026 հարկելի ուղղընթիներ Վադիանի ցայնասպյուրեն եւ Վադիան Նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի փոխանցագությունը։ Խաղության համար մանուկներու միասնական աղոթքը Լևոն 14-րդ բաբի մասնակցությամբ։ Նոյի Սերպուտյան հանդիպումը արվեստագետներու եւ մշակութային կորդիչներու հետ։ Ասիզի մեծ Սուրբ Ֆրանցիսկոսի դոնը մահվան 800 ամյակի արիտով։ Նուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն հաղորդումը կպագենք հայ եկեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Մեկ միլիոն մանուկներում միասնական աղոտքը խաղաղության համար, Լևոն 14-րդ պապի մասնակցությամբ։ Հոկտեմբեր 1-ին Վատիկանի բարդեզներու մեջ գտնվող Լուրդի դիրամոր քարայրին առջև Լևոն 14-րդ պապը գլխավորեց խաղաղության նվիրված Սուրբ Վարդարանի աղոտքը։ 1 միլիոն մանուկներ Վարդարանը կաղոթեն Ցերնարկի Ցիրեններս։ Աղոտքին մասնակցեցան մանուկներ եւ բադալիներ, իսկ աշխարհի տարբեր երկիներու ընտանիքներ, դպրոցներ եւ ժողովրդապետություններ միացան այս նախաձեռնության։ Ցերնարգը, որ գազմակերպված էր Դարաբաղ եկեղեցի ողնություն հիմնարկին գոմե, այս տարի պիտի դևե մինչև հոկտեմբերի 7-ը։ Աղոտքին սկիզբը խոսք առնելով կարդինալ Կյուրտ Կոխը, քրիստոնյաների միության խտաման քահանայապետական վերադեսության վերադեսուչը, ստորագարություն հայտնեց սրբազան բաբին մանուկներու խաղաղության աղոտքին միանալու համար։ Անընդգծեցվոր դարբեր են լեզուներ և երգիրները, սակայն բոլոր մասնակիցները գմիավորե այն նույն հույսը, խաղաղության և հաստության հույսը։ Սուրբ Վարդարանը արդասանվեցավ դարբեր լեզուներով, աղոտքի յուրաքանչյուր դուն նվիրվեցավ դակնապները և պատերազմները դարավող շրջաններու՝ ներառյալ Ուկրաինա, Միջինարևելք, Պակիստան, Հարավային Սուդան, Վենեսուելա և Կուբա։ Աղոտքին սկիզբը նորին սրբությունը խոսքը ուղեց ներկաներուն, հատկապես դիմելով մանուկներուն, հիշեցնելով, որ Հիսուս և Մարիամ միշտ իրենց հետ են և երբեք իրենք միանակ չեն ցկեր։ Անհրավիրեց մանուկները միասին արդասանելու. «Ես քեզ կսիրեմ, Հիսուս, և ես քեզ կսիրեմ, Մարիամ»։ Սրբազան հայրաբանդ գծեցվոր իրենց աղոտքով անոնք կխնդրեն հադուկ նվերմը, խաղաղություն աշխարհի համայն մանուկներուն, հատկապես անոնց, որոնք կդարաբին պատերազմական կոդիներու մեջ։ Ծաղիկներու նվիրումը և մոմերու վարումը արարողության ընթացքին դարձան սիրո և Քրիստոսի բերած լույսին խորհրդանիշերը։ Սրբազան հայրը հրավիրեց բոլորը շնորհակալություն հայտնելու Հիսուսին և միասին աղերսելու «Դուր մեզի» խաղաղություն։ Լևոն 14-ը խոսքի ավարտին ընդգծեց Ցերնարգին համաշխարհային դարողությունը, 1 միլիոն մանուկներ, որոնք միասնապար գաղոթեն։ Անոնց արդասանած շուրջ 50 միլիոն ողջուն կես Մարիամ աղոտները ըստ պապին կմիանան մեկ հատիկ հսկայական Վարդարանիմը, որ կգաբե աշխարհի տարբեր ցամաքամասերը, ժողովուրդները և ասկերը։ Սրբազան հայրը շեշտեց նաև, որ խաղաղության համար աղոտքին պետք է ընկերանան բարի գործեր և սիրո արարքներ, որովհետև այդ միջոցներով է, որ խաղաղությունը կդարացվի աշխարհի մեջ։
1: Լևոն 14-րդ պապին հանդիպումը արվեստագետներու հետ։ Ուրբաթ 2 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց արվեստագետներ և արվեստի համատրոններ, որոնք կմասնակցեին մշակույթի և գրթության վերադեսչության նախաձեռնությամբ կազմակերպված հնարավորության արվեստը միասին հյուսել հանդիպման։ Բաբը իր խոսքի մեջ շնորհակալություն հայտնեց արվեստագետներուն վերջին դարիներուն Սուրբ Աթորին հետ իրենց համագործակցության համար և ընդգծեց, որ եկեղեցին այսօր ևս արվեստի ու արվեստագետներու գարիքն ունի։ Լևոն 14-րդ հատկապես հիշեց Վենետիկի Բիենալեի Սուրբ Աթորի դաղավարը, որ նախորդ տարիներուն հաստատված էր Ջուդեգա գղզի գանանց պանդին մեջ և այցելված Ֆրանչիսկոս Բաբի գոմե։ Անընդգծեց, որ այդ նախաձեռնության իմաստը պարզապես արվեստը պանդանիլ չէր, այլ պանդի իրականությունը և այնտեղ ապրոց մարդոց փորձառությունը արվեստին և հասարակության համար լսելի դարձնելը։ Լևոն 14-րդ հիշեց Սուրբ Օգոստինոսի վկայությունը, ճշմարտությունը, որոնող մարդկային սրդի անանկստության մասին։ Ընդգծեց, որ իսկական արվեստը նույն այդ ներքին որնումեն գսնանի և եկեղեցին երբեք արվեստը չէ նկատած որպես երկրորդական կամ զարդարական երևույթ։ Բաբը հիշեց Սուրբ Պողոս 6-րդի 1964-ի խոսքերը արվեստագետներուն, ուրանս աձերտե եկեղեցին անոնց կարիք ունի անդեսանելին հոգևոր աշխարը և Աստծո խորհուրդը մարդուն համար մատչելի և հուզիչ կերպով արդահայտելու իրենց կարողության պատճառով։ Բաբը վկայագոչեց նաև իր Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի մեջ արդահայտված միտքը, թե իսկական մշակույթն ու արվեստը կբահբանեն մարդկային այդ գայծը։ Այս հիման վրա Լևոն 14-րդ գոչուղեց եկեղեցվո արվեստագետներու և մշակութային հաստատություններու միջև նոր դաշինքը ամրապնդելու, մարդկայինը բահբանելու և պաշտպանելու համար։ Հիշեց նաև սեպտեմբերին Փարիզի մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցելության ընթացքին արդասանած իր խոսքը, ուր շեշտած էր, որ գրթությունը, գիտություններն ու մշակույթը խթանել կարելի չէ առանց մարդուն և գնոջ ու դղամարդուն կյանքը խթանելու։ իր խոսքիավարդին Լևոն 14-րդ արվեստագետներուն եւ համատրոններուն վստահեցուց, որ եկեղեցին զինենք կդիտե քնահանդանքով, երախտագիտությամբ եւ հույսով, եւ գուզե անոնց հետ միասին կալել բաբանելու համար մարդկության իրեն վստահված մեզ արժեք ջարանկությունը։
0: Արհեստական բանականությունը պետք է ծառայի մարդուն, կհաստատե Կարդինալ Ֆերնանդեսը։ Հավատով արտաբեդության քահանայապետական վերադեսուչ Կարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդես Մադրիդի Կոլոմբիա քահանայապետական համալսարանի մեջ ունեցած իր ելույթի ընթացքին անդրադարձավ արհեստական բանականության արագ զարգացման եւ անոր առնչված մարդկային եւ փարոյական հարցերուն։ Ձիրանավորը շեշտեց, որ արհեստական բանականության հարած դիմությունը պետք է հանգեցնե մարդուն արժեքին կամ արժանապատվության նսեմացման։ Այս ուղղությամբ անընդգծեց մարդու և արհեստագիտության միջև համագործակցության անհրաժեշտությունը, նկատելով, որ նոր արարությունը պետք է ուղղված լինի մարդկային արժանապատվության, եղբայրության և համապարփակ զարգացումին։ Կարդինալ Ֆերնանդես զգուշացուց նաև, որ նոր արհեստագիտություններու անհավասար հասանելիությունը գրնախորացնել ընկերային անհավասարությունները և ավելի մեծ իշխանություն կենտրոնացնել արդեն իսկ մեծ միջոցներ ունեցողներու ցերկը։ Այս պատճառով անկարևոր նկատեց հատկապես աղքատներուն և խոցելու անձերուն պաշտպանությունը։ Իր խոսքին ավարտին ձիրանավորը ընդգծեց, որ արհեստական առաջընթացը պետք է պատասխանատու կերպով առաջնորդվի, որպեսզի արհեստական բանականությունը դառնա մարդկության ծառայող միջոցը և ոչ թե մարդը դուրս մղող կամ փոխարինող ուժը։
2: Ապահովությունը մի լիազոր է արհեստական բանականության։ Այսօր դուրս ուղեց հաղորդակցության վերատեսչության վերատեսուչ Պաուլո Ռուֆինին 1 հոկտեմբերին ելույթ ունենալով Սուրբ Պիոս 13-րդ սրահին մեջ տեղի ունեցած մատակարարման շղթայի և արհեստական բանականության վտանգները նյութով գիտաժողովի մասնակիցներուն։ Այնպիսի աշխարհի մեջ, ուր արհեստագիտությունները հետս հետե ավելի հզոր կդառնան և մեր փոխադարձ կախվածությունները ավելի խորունգ, ապահովությունը չի կրնարլոք մեր համակարգերու պաշտպանությունը լալ։ Անիկա պետք է վերածվի համատեղ պատասխանատվության, յուրաքանչյուր վտանգ տեսանելի, չափելի և կառավարելի դարձնելու համար։ Հարեց Ռուֆինին և ընդգծեց նյութի առանձնահատուկ արդիականությունը, հետս հետե ավելի փոխկապակցված համակարգերով աշխարհի մեջ վերատեսուչի խոսքերով ոչ մեկ կազմակերպություն կրնա ինքզինք մեկուսացած կամ ինքնաբավ համարել։ Մեր թվային ենթակառուցվածքները բացատրեց ան, կազմված են ցանցերը, հարթակները, հավելվածները ու տվյալները, բայց նաև հարաբերությունները և կախվածությունները։ Հետևաբար ըստ Ռուֆինի խոսիլ արտադրական շղթայի մասին կնշանակե խոսիլ թափանցիկության և վստահության մասին, սակայն ավելցուց ան, այդ վստահությունը չի կրնար կույր էլ լալ և չի կրնար պարզապես լիազորել արհեստագիտության, հատկապես ալգորիթմային անթափանցկության գոտիներու առկայության պարագային։ Անդրադառնալով հաղորդակցության բնագավառի մեջ արդյունաբերության, Ռուֆինին նշեց, որ այս պարագային ևս գոյություն ունի իրական արտադրական շղթա, բայց արտադրանքը ֆիզիկական ապրանք չէ, այլ տեղեկատվություն է, բովանդակություն, հանրության ուշադրությունը։ Անառայթ հիշեցուց, որ երկու օր առաջ Լևոն Պապը 2027 թվականի ընկերային հաղորդակցության համաշխարհային օրվան պատգամին մեջ զգուշացուցած էր, որ պետք չէ գերի բռնվել ուշադրության տնտեսության, որ այսօր կպայքարի արագ ու անվերջ հոսող բովանդակության մեջ մարդոց հետաքրքրությունը պահելու համար։ Իսկ թվային մշակույթով սնուցանված իսկական ուշադրության պակասը եզրափակեց վերատեսուչը, մեզ վարժեցուցած է անմիջական հակազդեցություններու առօրյային, հարաբերություններու մակերեսայնության, ուրիշները հեշտությամբ պիտակավորելուն ու մերժելուն։
1: Կարդինալ Զուպի ավարտեց Մոսկվա գդարած այցելությունը։ Կանաբեդին մարդասիրական հարցերու հադուկ պատվիրակ և Իդալիո եպիսկոպոսներու համահավաք դասի նախագահ Կարդինալ Մատեո Ձուպի ավարտած է Մոսկվա գդարած իր երրորդ առաքելությունը։ Ան Ռուսաստան գտնված է 3 օր հանդիպումներ ունենալով տարբեր պատասխանատուներու հետ։ Առաքելության հիմնական թեմաներն էին ուկրաինական ռազմակերիներու հարցը, անհետ կորածներու որոնումը, ընտանիքներու վերամիավորումը և Ուկրաինա վերադարձվելիք անչափահասներու հարցը։ Գարդինալ Ձուպի, որ Մոսկվա այցելած էր նաև 2023-ի հունիսին և 2024-ի հոկտեմբերին անցյալ հուլիսին այցելած էր Ուկրաինա, ուր Լվովի շրջանի մեջ տեսակցած էր ռուս ռազմակերիներու բաման վայրերու մեջ գտնվող զինվորներու հետ։ Մոսկվայի մեջ ան այցելած է նաև ուկրաինական ռազմակերիներու բաման վայրը։ Զուրուցածի անոնց հետ և փոխանցած Լևոն 14 բաբի մոտիկության պատկամը։ Գարդինալը հույս հայտնած է, որ անոնք շուտով պիտի գարենան վերադառնալ իրենց ընտանիքներուն։ Գարդինալ Ձուպի հանդիպում ունեցած է նաև ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Յուրի Ուշակովի հետ։ Քննարկումներու առանց կգազմած են զինվորական և քաղաքացիական քերիներու հարցը, անհետ գորածներու որոնումը, ընտանիքներու վերամիավորումները, և Ուկրաինա վերադարձվելիք անջապահացները։

0: Ասիզի մեջ Սուրբ Ֆրանցիսկոսի դոնը անորմահվան 800 ռամյակի առիթով։ Ասիզին հոկտեմբեր 3-ի և 4-ի ընթացքին պիտի նշե Սուրբ Ֆրանցիսկոս ասիզացիի մահվան 800 ռամյակը, հոգևոր, ծիսական և քաղաքացիական հարուստ հայդակիրովմ։ Դոնագադարությունները կսկսին հոկտեմբեր 3-ի գեսգիշերվան զանգերու ղողանչով և Սուրբ Պատարագով։ Հոկտեմբեր 4-ի առավոտյան պիտի մատուցվին նոր պատարագներ, ապա տեղի ունենա քաղաքային տապորը և Իտալիո Հանրապետության նախագահ Սերջո Մատարելայի ժամանումը։ Օրվա կարևոր բահերը մեկը պիտի ելա նախագահ Մատարելայի ելույթը, որ պիտի ընդգծե Սուրբ Ֆրանցիսկոսի դոնին ազգային նշանակությունը և անոր պատգամը խաղաղության, եղբայրության և առաջակորձության բահբանման ծիրեններս։ Գեսօրի գետք նախատեսված են երկրորդ ժամերկությունը, տապորը և խաղաղության խորհրդանիշ Ցիտենիի ջյուղերու պաշխումը։ Դոնագադարությունները պիտի եզրափակվին արարածոց օրներկի երգեցողությամբ, Սուրբ Ֆրանցիսկոսի դաջարի երաժշտական դպրոցի մասնակցությամբ։ Այսպիսով ասիզի դոնագադարությունը պիտի միավորե աղոտքը, ֆրանցիսկյան ավանդությունը և քաղաքացիական ներկայությունը Սուրբ Ֆրանցիսկոսի խաղաղության և եղբայրության պատգամը շեշտադրելու և վերանորոգելու համար։
1: Լույս տեսած է նորադուսի խաչկերուն նվիրված լուսանգարչական արժեքավոր հադորմը։ Լույս տեսած է Դավիթ Կարամյանի երկլեզու հադորը, որ մոտավորապես 3 տարիներու լուսանգարչական աշխատանքը գվերածե Հայաստանի խաչկարելու ամենակարևոր բահբանված դարածներեն մեգուն բավերակրության։ լուսանգարիչ հեղինակ և հրադարագիչ Դավիթ Կարամյանի Հավերժական Հայաստան նորադուսի խաչկարերը մեծատիր եկլեզու հադորը գվերակրե նորադուսի 5 կերեզմանադունն ու հայկական խաչկարերու անոր արդագարկ տարածքը։ Կիրկը բսագումն է մոտ 3 տարվան լուսանագրչական, հետազոտական, քրական և ձևավորման աշխատանքներու։ 264 էջերու և մոտ 200 լուսանգարներու ընդմեջ են Կարամյան գվավերակրե ոչ միայն խաչկարերը, այլ նաև դաբանակարեր, արձանագրություններ, հողմահարկարեր, հուշարձաններու խմպավորումներ և այն ընդարձակ դարածքը ուրանոն գանգնածեն տարերը ի վեր։
2: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Հինգերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ արգելի ընկերներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք սկզբնական շրջանի Բաշտամունքի վայրին. Պատմական դերակցությունները ցույց կտան, որ Բաշտամունքի դունը թեպի արևելք պետք է նայի, ինչպես որ քահանանալ աղոթքի ժամանակ երեսը թեպի արևելք կթարցնե։ Եկեղեցու արևելյան մասի մեջ գտնվին երեցներու դեղերը, որոնց մեջ իր հատուկ տեղ գնստի եպիսկոպոսը, անշուշտ հաղորդության սեղանին շուրջը, որ արդեն Դերդուղիանոսն ու Գիբրիանոսը խորան գանվանեն։ Կարթակենի մեջ գտնվեր նաև Պարտրավանդակ դեղմը ընթերցումներուն և քարոզին համար։ Սարգավակները ընդհանրապես կգանգնեին սեղանին առջև։ Աշխարհականները խումխում բաժնված կնստին կամ կգանգնին, այնպես որ եկեղեցին պետք է բնականաբար երկայն ձև ունենար։ Վերջապես դեղմը հարգավոր էր նաև աբաշխարողներու և երեխաներու համար, որ կարողանային անոնք ևս քարոզը լսել։ Այդ միսով եկեղեցին ինքն իր մեջ երեք մասի կբաժնվեր սկզբնական շրջանին՝ նախակավիթը հեթանոսներու, երեխաներու և աշխարհողներու համար, երկրորդ իսկական մագաղադեղին՝ հավատացյալներուն համար, և երրորդ փեմը՝ ապսիդը, որ ավելի բարձր գլար և ուր կգտնվեր սեղանը, եպիսկոպոսական կահը և երեսներու աթոռները։ Այսպես ժամանակի ընթացքին կպազմանան Բաշտամունքի դեղերը, որոնք ընդհանրապես աղոթադուն, աստուծոդուն կամ իբրև համայնքի ժողովադեղի կամ եկեղեցի կոչվում էին։ Նույնպես եկեղեցներու գողքին կառուցված էին համայնական քերեզմանադուներ։ Մասնավոր քերեզմաններեն ընդարձակվելով կազմված է համայնական քերեզմանոցը։ Հարության հույսի հետևանքով մարմինները ոչ թե գայրեին, այլ մեծ հոգադարությամբ կթաղեին աբահով, ժայռերու և հողի մեջ փորված քերեզմաններու մեջ։ Մեծ քաղաքներու մեջ Ռոմ, Սիրակուսա, Նեապոլի, Կետնապորտ ամպարաններ գային, ուր միջանցքներու ընդհանուր երկարությունը մոտավորապես 900 կիլոմետրի կհասներ։ Ռոմի և Նեապոլի ամենահին կետնապոր քերեզմանները մինչև առաջին թար կհասնին։ Սրբազան վայրերու քերեզմանական զարդարումը սկզբնական շրջանի սահմանափակ էր, որովհետև մեկ կողմեն քրիստոնեական համայնքը արդակին ազատություն չուներ, իսկ մյուս կողմեն եկեղեցին կզգուշանար թերևս հեթանոսական քերարվեստեն և գրաբաշության վտանգեն։ Էլվիրա 300 թվի ժողովի 36-րդ կանոնը կարգիլ էր եկեղեցու բադերը զարդարել մինչև անգամ աստվածային անձնավորություններու պատկերներով։ Ռոմի և Նեապոլի ամպարաներու բադերու բազմաթիվ զարդարնգարներ ցույց կտան, թե նմանություններ եղած են հեթանոսության հետ, ինչպես ծաղիկներ, բտուղներ, բույսեր ու կենդանիներ, նուր և այլն։ Ապա սկսած են քրիստոնեական խորհրդանիշներ նկարել, ինչպես արագաստանավ, խարիսխ, քնար, արմավենի, բսակ, այնուհետև գավելնան աստվածային անձնավորություններու խորհրդանիշները, աղավնիք, արնուկ, որդադունք և ամենանավելի ցուկ։ Հետս հետես Սուրբ Գիրքեն կահված բադումներու և խորհրդանիշներու գործածությունը կընդհանրանա։ Քրիստոսը կնկարեն իբրև Փարի Հովիվ, նաև Ավետամն ու Եվան, Նոյը, Մովսեսը, Դավիթը, Հովնան ու Դանիելը։ Պատմական պատկերներ նույնպես չեն բացսիր, ինչպես Մոգերու երկրպագությունը, Ղազարոսի հարությունը, Բողոսի նվապեգությունը Մալթայի մոտ և այլն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ։ Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա, ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,

0: օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց.
0: Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։
3: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

Շաբաթ երեքօք դեմպեր 2026 հարկերոն ընտիներ Վադիանի ցենասպյուրեն եւ Վադիան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբա ընտունեց Սանտա Մարիա ին Կամպո Սանտոյի Տեվ դունական կանը բեդական վարժարանի անդամները։ Ամորիս Լետիցիային 10 տարի ետ եգեղեցներու փորձարությունը մտիկ ընելու հանդիպում։ Ղազախստանի մեջ սկսա միջգունական երկրորդ համատեղ համակումարը։ Հերոմի մեջ տեղի բիդունենա You Got Love Forever-ի ներգայացումը։ Հաղորդումը գպանգենք հայրքևոր կեպիսկոպոս Ասադուրյանի Սիրո երկու երեսները վերնակիրով այսօրվան խորհրդածությամբ։

0: Le vonda se chorot baben tunet tev donagan kane bedagan barjerani antamnera. Chapat irek hoktemperin le vonda se chorot baben tunet Santa Maria in Campo Santoi tev donagan kane bedagan barjerani antamnera hastadutyan himnatrutyan 150-amyaginaritov. Իր ողջունի խոսքի մեջ կանաբեդ անդրադարձավ հաստատության պատմական ագունքներուն, նշելով, որ Կամպո Սանտոյի ագունքները իբրև հրոմեական գայսության դարածներ են հրոմ ուղվո ուխտավորներուն համար նախանդրելի կարևոր գետրոնը, գհաստին մինչև 8-րդ տար։ Լևոն 14-րդը Բաբա հիշեց 19-րդ տարու պատմական իրադարձությունները եւ ընդգծեց, որ 19-րդ տարուն այս վայրը հատուկ կարևորություն ստացավ համապատասխան երկիներու քահանաներուն համար, երբ գերմանական գայսության մեջ Գուտքաֆի եգերեցական քաղաքականության միջոցառումներուն հետևանքով հոգևորականներու կորձնեությունը սկալիորեն խոչընդոտված էր, եթե ոչ կրետի ամբողջովին անհնար դարձած։ Նորին սրբությունաբան նշեց, որ վարժանի հատկանշանական առանձնահատկություններն մեկը Սուրբ Պետրոս Արաքյալի քերեզմանին անզուգական մոդիկությունն է, որ հաստատության պատմության մեջ անոր իս սկիզբենի վեր զուգահեռ ընդդացած է հրոմի կանյաբեդի հանդեպ հավատարիմ հարումին հետ։ Այս իրողությունը սրբազանհոր գարդացոլվի կանաբեդական վարժարան գոչումի մեջ Զորբաբ Բենեդիկտոս 16-րդ անոր շնորեց 2010 թվականին։ Այս պատիվին հետ կապված է նաև բարդավորությունը բահբանել այս մոդիկությունն ու միությունը Պետրոսի հաջորդին հետ, ինչպես նաև առաքյալներու հավատքին հետ, զոր անգերչակ է ասավ Լևոն 14-րդ Բաբը։ Նույն սրբությունը գոչուղեց ներկաներուն իրենց դարձնելու Քրիստոսի այս աղոթքը, ծերը դարձուցեք Հիսուսի այս սրդակին աղերսը, խնդրեցեք այս բարգևը, որպեսի ծեր վարժանի համայնքը այնպիսի վայրմը, ուր այս միությունը գրնա գործնականորեն ապրվին և դեսանելի դառնալ։ Կանայաբեդը իր պատգամավարդեց հայցելով Սուրբ Հոգի օգնությունը վարժանի համայնքին համար և իր առաքելական օրնությունը շնորելով բոլոր ներկաներուն։ Նշենք, թե Սանտա Մարիա ին Կամպո Սանտոյի թեպ դոնագան կանաբեդական բարժրանը հիմնված է 1876 թվականին Կուլտուրկաֆի ժամանակաշրջանին, որպես գերմանական գայսուտենեն եգող կանաներու համար ուսման և գազմավորման վայր։
1: Ամորիս Լետիցիային 10 տարի ետք ընդանիքի հովվական ծառայության նոր ուղիներ։ Ամորիս Լետիցիա հեծյունոտոսական առակերական հորդորակիրի հրադարագութենեն 10 տարի ետք, Լևոն 14 սրպազան կահանայաբեդը Վատիկանի մեջ 7-14 հոկտեմբեր 2026-ին կումարած է հանդիպումը արևելյան եկեղեցիներու բեդերուն և աշխարհի եպիսկոպոսական համահավաք 10-րդ նախագահներուն հետ։ Հանդիպումը, որուն կմասնակցին շուրջ 248 եպիսկոպոսներ, ընդանիքներ և մասնակիցներ, նպատակ ունի ոչ միայն վերհիշելու Ամորիս Լետիցիայի պատգամը, այլև 10 տարիներու փորձառության լույսին տակ լսել դեղական եկեղեցիները և զադորոշել ընդանիքներու ներկա գարիքներուն համապատասխան հովվական նոր ուղիներ։ Քննարկումները պիտի կենտրոնանան 5 հիմնական թեմաներու վրա. Ընդանիքներու ներկայիրականությունը, երիտասարդներու և ամուսնական գոչումի հարցը, ամուսնության առաջին տարիներու ուղեկցությունը, ընդանիքներու դժվարություններու մեջ ընկերակցությունը և աջակցությունը և քրիստոնյա ընդանիքներուն ավելի լայն մասնակցությունը եկեղեցվո առաքելության։ Հանդիպումը պիտի ունենա սյունոտոսական բնույթը աղոթքի, լրության, ունգընտրության և փոքր խումբերու երկխոսության միջոցով։ Հադուկ դեղ բիդի դրվի նաև 5 ընդանիքներու վգայություններուն, որոնք բիդի ներգայացնեն

0: են իրենց անձնական փորձառությունները։ Այս կորզնտացի մեջ ընտանիքը գտիդվի ոչ միայն որպես հովվական խնամքի հասցեադեր, այլև ավետարանի տարածման և եկեղեցու առաքելության կորձուն մասնագիցը։ Հանդիպումի ավարտին աշխատանքներու արդյունքները պիտի ամփոփվին դեղեկագիրիմը մեջ, որ պիտի արդացոլա եկեղեցիներու և ընտանիքներու փորձառությունը և անոնց փոխադարձ ունգնդրությունը։ Հավաքը սկիզբ կառնե 7 հոկտեմբերի կեսօրեն ետքը և գավարդի 14 հոկտեմբերի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորած Սուրբ Պատարագով։
1: Ղազախստանի մեջ սկսավ միջկրոնական երկրորդ համատեղ համակումարը։ Աստանայի մեջ սկսավ Ղազախստանի միջազգային միջկրոնական և միջտավանական երկխոսության գետրոնին և Սուրբատորի միջկրոնական երկխոսության վերադասության համատեղ կազմակերպած երկրորդ միջկրոնական համաժողովը։ Այս տարվան թեման է առողջությունը խթանել, խաղաղությունը խթանել, համատեղ հանձնարարություն խոցելի երեխաներով պաշտպանության։ Պաշտոնական ընդունելության ճաշենի հետ համաժողովի աշխատանքները սկսան ասկյային տանկարանի գիտություններու գրատարանի մեջ Ղազախստանի Հանրապետության փոխնախագահ համաշխարհային ու ավանդական գրոնկտերու առաջնորդներու համակումարի քարտուղարության պետ Էրլան Կարինի և միջկրոնական երկխոսության վերադասության վերադասուց կարդինալ Ժորժ Ժակոբ Կովակատի միջև երկկողմ հանդիպումով։ Բացման ընթացքին ծիրանավորը շեշտեց, որ առողջությունն ու խաղաղությունը խորաբես իրարու գաված են, ընդգծեց, որ խաղաղությունը նաև այնպիսի պայմաններու ստեղծումն է, ուր մարդը գտնա արժանապատվության ապրին, ստանալ անհրաժեշտ խնամք և չսկալ, թե լքված է իր խոցելիության բայրում։ Գարդինալի հիշեցուց, որ դարաբող յուրականչուր երեխա գվգայի մարդկային համերաշխության անհրաժեշտության մասին, ավերցնելով, որ դարբեր գրոնական ավանդություններու միջև դարբերություններուն հագարակ բոլորը կոչված են պաշտպանելու դգարները, հոգ տանելու դարաբողներուն և բաբանելու մարդկային արժանապատվությունը։ Համաժողովին, որ գրշանակվի մինչև 3 հոկտեմբեր, կմասնակցին գրոնական ու աշխարհական բազմաթիվ փորձակետներ, քննարկումները առանցքին են հիվանդության, դեղանության և ձայրահեղականացման հետևանքով խոցելի դարձած երեխաները, ինչպես նաև անոնց հոգևոր և բարոյական խնամքի մեջ գրոնական համայնքներու դերը։ Լիբանանի մեջ 5 երեխային մեկը անոտի, կկնանա։ Լիբանանի մեջ շարունակվող պատերազմական իրավիճակը ծանր հետևանքներ կցկե երեխաներուն վրա։ Ունիսեֆի դվյալներով 2 մարտ 2026-ին ի վեր առնվազն 261 երեխա սպանված է, իսկ 1056-ը վիրավորված։ Մոտ 436 դպրոց վնասված կամ ավերված է, ինչ որ շուրջ 100,000 երեխայի գրթությունը վտանգի տակ կտնե։ Ունիսեֆի ընդհանուր դնորեն Կաթրին Ռասը Լիբանան գդարած իր այցելության ընթացքին շեշտեց, որ երեխաներու պաշտպանությունը և անոնց գրթության ու հոգեբանական աջակցության ապահովումը պետք է կարևոր դեղ ունենան երկրի վերականգնման գործընթացի մեջ։ Ունիսեֆը կշարունակի աջակցել դեղանված ընտանիքներուն և երեխաներուն, դրամատրելով մարդասիրական, գրթական և հոգեբանական ծառայություններ։
0: Հրոմի մեջ դեղի գունենա You Can't Love Forever հադորի ներգայացումը։ Հարաճիգա 3-7-ի 6 հոկտեմբերին Հրոմի Սուրբ Լորենցոյի երդասարտական միջազգային գետրոնի մեջ կներգայացվի You Can't Love Forever-ի նոր հրատարակությունը։ Այս մեկը You Can't Foundation-ի ծրագիրն է, նվիրված երդասարտներուն և կատողեկե հավատքի լույսին տակ, սիրո հարաբերություններու և ամուսնության շուրջ խոհերուն։ Հադորը գբարունագե Լևոն 14 պապի հարաճապանը, որ կներգայացվի հանդիպման ընթացքին դեսերիզիմը միջոցավ։ Հայդակիր աբագնդ կրգե Սուրբ Պատարագ ժամը 18:15-ին, որ կմատուցե Ժոզեֆ Կենեդի արքեպիսկոպոսը, որուն կհետևին վկայություններ և ծրագրի պատասխանատուներու ելույթները։ You Can't Foundation-ը, որը ստեղծված է նոր ավետարանության աջակցելու համար, գարաճարգե հրադարակչական և թվային միջոցներ երիտասարդներուն օգնելու, որպեսզի անոնք ճանչնան և ապրին կատողիկե հավատքը, զանոնք ներգրավելով նաև իբրև թերակատարներ և առաքյալներ իրենց համայնքներու մեջ։
2: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։
0: Դամասկոսի հայգատոյգե համայնքը չերմորեն թիմավորեց նորանշանակ բաբական նվիրագը։ 3 ուրբաթ 2 հոկտեմբեր 2026-ի երեկոյան Դամասկոսի հայգատոյգե եկեղեցին ապրեցավ բատմական և հոգեբարար բահեր։ Դեղ ունեցավ նորանշանակ բաբական նվիրակ գերաբայձար Ռոբերտո Լուիջի Կոնայի պաշտոնական անդրանիկ այցելությունը Դամասկոսի հայգատոյգե համայնք անոր զավակներուն մոդեն ծանոթանալու նպատակով։ Մեծաշուկ հյուրին դիմավորումը ընթացավ դոնական և չեր մտնորոշ իմ մեջ։ Առաջնորդարանի դարպասին առջև նվիրակ գերաբայձարը հայկական ավանդական աղոհացով հյուրասիրվեցավ, մինչ սիրոնդանիկ սկաուդախումպի շեփորախումբը կհնչեցներ դոնական եղանակներ։ Այնուհետև հրաշապար շարականի հուզիչ երգեցողությամբ հոգևոր հայրերը մուտք գործեցին եկեղեցի։ Համայնքի առաջնորդ Արիաբադիվ դերկևոր եպիսկոպոս Ասադուրյան առընդերակայությամբ ժողովրդաբեդ Կերարկերի դերկևոր ծայրակույն վարդաբեդ Բահեյանի մատուցեց հանդիսավոր Սուրբ Պատարագը նախակահությամբ բաբական նվիրագին։ Եկեղեցին լի էր բազմաթիվ հավատացյալներով, հյուր հոգևորականներով, ինչպես նաև եկեղեցվո շուրջ գործող եղբայրակցություններու և միություններու ներկայացուցիչներով։ Առողջության ընթացքին Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանը արդասանեց բարի, կարուստի և ողջունի խոսքը, որ ընթացքին արտահայտեց Դամասկոսի հայկատողի հասարակության մեծ ուրախությունը, սրբազան քահանայապետի ներկայացուցիչը իրենց մոտ հյուրընկալելուն համար և վերահաստատեց բոլորին հանձնարարությունը վար և լուսավոր պահելու հայ եկեղեցվոց շահը պատմական Դամասկոս քաղաքի մեջ։ Սուրբ Պատարագի ավարտին բաբական նվիրագը հանդես եկավ սրտի խոսքով, ներկահավատացյալներուն փոխանցելով սրբազան քահանայապետին օրհնությունը և խաղաղության պատգամը։ Առողջության ավարտին առաջնորդանանի դահլիճներ, համայնքի զավակներ և հյուրերը առիթ ունեցան անձամբ շնորհավորելու նորանշանակ բաբական ներկայացուցիչը, խորին շնորհակալություն հայտնելով նաև առաջնորդ սրբազան հոր և ժողովրդաբեդ հոր այս հոգեբարար և անմոռանալի միջոցառումը լավագույնս գազմագերբելուն համար։ Կեսաբի մանուկները միացան աշխարհի խաղաղության համար Սուրբ Վարդարանի աղոտքին։ Կեսաբի Սուրբ Միկայել հայկատողեկե եկեղեցվո մեջ 3-2 հոկտեմբեր 2026-ին մանուկներ և ընտանիքներ համախմբվեցան սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-րդ պապին գոչին ընդառաջ Սուրբ Վարդարանը աղոտելու աշխարհի խաղաղության, միության, համերաշխության և սիրո համար։ Նախաձեռնությունը մաս կգազմեր դարաբող եկեղեցվո օգնություն գազմագերբության համաշխարհային արշավին, որ այս տարի առաջին անգամ ըլլալով պիտի տևե 1 շաբաթ և իր կակատնագետին պիտի հասնի Վարդարանի Սուրբ Աստվածածնա Դոնին օրը 7 հոկտեմբերին։ Աղոտքին առընթեր մատուցվեցավ Սուրբ Եվամահ Պատարագ Կերարկերի հայրկարնիկ ծայրակույն վարդապետ Հովսեփյանի ծերամբ։ Ան իր կարոզի մեջ շեշտեց մանուկներու բարձ և անգերծ աղոտքին ուժը, հիշեցնելով, որ խաղաղությունը պետք է սկսի յուրաքանչյուր մարդու սրդեն, ընտանիքեն և համայնքեն։ Դեր խաղաղություն շնորհե համայն աշխարհին աղոտքով մասնագետները հիշեցին հատկապես պատերազմներու և բռնություններու հետևանքով դարաբող մանուկները և ընտանիքները։ Հայրկարնիկը նաև հորդորեց հավատացյալները Սուրբ Վարդարանը դարձնել իրենց առօրյա աղոտքի անբաժան մասը։ Առողջության ավարտին Կերարկելի վարդապետը յուրաքանչյուր հավատացյալի նվիրեց Սուրբ Վարդարանը, իսկ եկեղեցվո գիծ սրահի մեջ Դիգնաց Միության հանձնախումբի նախաձեռնությամբ դեղի ունեցավ հյուրասիրություն։
2: Արիաբադի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

Tekratate,

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ։ Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա, ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսակալ էր եւ ամենքը գերտային արցանակրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արցանակրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկե զմեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: 7 հոկտեմբեր 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ Պապը ընդունել Սանտա Մարիա ին Կամպո Սանտոյի Տևդոնական Կանաբեդական Վարժարանի անդամները։ Ամորիս Լետիցիային 10 տարի ետ եկեղեցնելու փորձառությունը մտիկ ընելու հանդիպում։ Ղազախստանի մեջ սկսավ միջկրոնական երկրորդ համատեղ համակումարը։ Հերոմի մեջ տեղի բիդունենա You Got Love Forever-ի ներգայացումը։ Հաղորդումը գպանգենք հարկևոր կեպիսկոպոս Ասադուրյանի սիրո երկու երեսները վերնակիրով այսօրվան խորհրդածությամբ։

0: Levonda sa čorot baben tu nec, tevdo nagan kane bedagan varžerani antamnera. Šapat je rek hok temperin, levonda sa čorot baben tu nec, Santa Maria in Campo Santoi, tevdo nagan kane bedagan varžerani antamnera, hastadutjan himnatrutjan hajruri sunam jaginaritov. Իր ողջունի խոսքի մեջ կանաբեդ անդրադարձավ հաստատության պատմական ագունքներուն, նշելով, որ Կամպո Սանտոյի ագունքները իբրև հրոմեական գայսության դարածներ են հրոմ ուղվո ուխտավորներուն համար նախանդրելի կարևոր գետրոնը, գհաստին մինչև 8-րդ տար։ Լևոն 14-րդը բաբա հիշեց 19-րդ տարու պատմական իրադարձությունները և ընդգծեց, որ 19-րդ տարուն այս վայրը հատուկ կարևորություն ստացավ համապատասխան երկիներու քահանաներուն համար, երբ գերմանական գայսության մեջ Գուտքաֆի եկեղեցական քաղաքականության միջոցառումներուն հետևանքով հոգևորականներու կորձնեությունը սկալիորեն խոչընդոտված էր, եթե ոչ կրետի ամբողջովին անհնար դարձած։ Նորին սրբությունաբան նշեց, որ վարժանի հատկանշանական առանձնահատկություններին մեկը Սուրբ Պետրոս Արաքյալի քերեսմանին անզուգական մոդիկությունն է, որ հաստատության պատմության մեջ անոր իս սկիզբենի վեր զուգահեռ ընդդացած է հրոմի կանաբեդի հանդեպ հավատարիմ հարումին հետ։ Այս իրողությունը սրբազանհոր գարդացոլվի կանաբեդական վարժարան գոչումի մեջ զորբապ Բենեդիկտոս 16-րդ անոր շնորեց 2010 թվականին։ Այս պատիվին հետ կապված է նաև բարդավորությունը բահբանել այս մոդիկությունն ու միությունը Պետրոսի հաջորդին հետ, ինչպես նաև առաքյալներու հավատքին հետ, զոր անգերճակ է ասավ Լևոն 14-րդ բաբը։ Նույն սրբությունը գոչուղեց ներկաներուն իրենց դարձնելու Քրիստոսի այս աղոտքը, ծերը դարձուցեք Հիսուսի այս սրդակին աղերսը, խնդրեցեք այս բարգևը, որպեսի ծեր վարժանի համայնքը լա այնպիսի վայրմը, ուր այս միությունը գրնա գործնականորեն ապրվին և դեսանելի դառնալ։ Կանայաբեդը իր պատգամավարտեց հայցելով Սուրբ Հոգի օգնությունը վարժանի համայնքին համար և իր առաքելական օրնությունը շնորելով բոլոր ներկաներուն։ Նշենք թե Սանտա Մարիա ին Կամպո Սանտոյի Տևդոնական Կանաբեդական Բարժրանը հիմնված է 1876 թվականին Կուլտուրկաֆի ժամանակաշրջանին, որպես գերմանական գայսուտենեն եկող կանաներու համար ուսման և գազմավորման վայր։
1: Ամորիս Լետիցիային 10 տարի ետք ընտանիքի հովական ծառայության նոր ուղիներ։ Ամորիս Լետիցիա հեծյունոտոսական առակերական հորդորակիրի հրադարագութենեն 10 տարի ետք, Լևոն 14 սրպազան կհանայաբեդը Վատիկանի մեջ 7-14 հոկտեմպեր 2026-ին կումարած է հանդիպումը արևելյան եկեղեցիներու բեդերուն և աշխարհի եպիսկոպոսական համահավաք 10-րդ նախագահներուն հետ։ Հանդիպումը, որուն կմասնակցին շուրջ 248 եպիսկոպոսներ, ընտանիքներ և մասնակիցներ, նպատակ ունի ոչ միայն վերհիշելու Ամորիս Լետիցիայի պատգամը, այլև 10 տարիներու փորձառության լույսին տակ լսել դեղական եկեղեցիները և զադորոշել ընտանիքներու ներկա գարիքներուն համապատասխան հովվական նոր ուղիներ։ Քննարկումները պիտի կենտրոնանան 5 հիմնական թեմաներու վրա. Ընտանիքներու ներկայիրականությունը, երիտասարդներու և ամուսնական գոչումի հարցը, ամուսնության առաջին տարիներու ուղեկցությունը, ընտանիքներու դժվարություններու մեջ ընկերակցությունը և աջակցությունը, և քրիստոնյա ընտանիքներուն ավելի լայն մասնակցությունը եկեղեցվո առաքելության։ Հանդիպումը պիտի ունենա սյունոտոսական բնույթը աղոթքի, լրության, ունգնդրության և փոքր խումբերու երկխոսության միջոցով։ Հատուկ տեղ պիտի դրվի նաև 5 ընտանիքներու վկայություններուն, որոնք պիտի ներկայացնեն իրենց անձնական փորձառությունները։ Այս գործընթացի մեջ ընտանիքը գտիտվի ոչ միայն որպես հովվական խնամքի հասցեադեր, այլև ավետարանի տարածման և եկեղեցվո առաքելության գործուն մասնակիցը։ Հանդիպումի ավարտին աշխատանքներու արդյունքները պիտի ամփոփվին դեղեկակիրիմը մեջ, որ պիտի արդացոլա եկեղեցիներու և ընտանիքներու փորձառությունը և անոնց փոխադարձ ունգնդրությունը։ Հավաքը սկիզբ կառնե 7 հոկտեմբերի կեսօրեն ետքը և գավարդի 14 հոկտեմբերի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան կհանայաբեդին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորած սուրբ պատարագով։
0: Ղազախստանի մեջ սկսավ միջկրոնական երկրորդ համատեղ համակումարը։ Աստանայի մեջ սկսավ Ղազախստանի միջազգային միջկրոնական և միջտավանական երկխոսության գետրոնին և Սուրբատորի միջկրոնական երկխոսության վերադասության համադեղ գազմագերբած երկրորդ միջկրոնական համաժողովը. Այս տարվան թեման է առողջությունը խթանել, խաղաղությունը խթանել, համադեղ հանցնարություն խոցելի երեխաներով պաշտպանության։ Պաշտոնական ընդունելության ճաշենի հետ համաժողովի աշխատանքները սկսան ասկային թանգարանի գիտություններու գրատարանի մեջ Ղազախստանի Հանրապետության փոխնախագահ և համաշխարհային ու ավանդական գրոնկտերու առաջնորդերու համակումարի քարտուղարության պետ Էրլան Կարինի և միջկրոնական երկխոսության վերադասության վերադասուց Գարդինալ Ժորժ Ժակոբ Կովակատի միջև երկկողմ հանդիպումով։ Բացման ընթացքին ծիրանավորը շեշտեց, որ առողջությունն ու խաղաղությունը խորաբես իրար ու գաված են, ընդգծեց, որ խաղաղությունը նաև այնպիսի պայմաններու ստեղծումն է, ուր մարդը գտնա արժանապատվության ապրին, ստանալ անհրաժեշտ խնամք և չսկալ, թե լքված է իր խոցելիության բայրում։ Գարդինալի հիշեցուց, որ դարաբող յուրականչուր երեխա գվգայի մարդկային համերաշխության անհրաժեշտության մասին, ավերցնելով, որ դարբեր գրոնական ավանդություններու միջև դարբերություններուն հագարակ բոլորը գոչված են պաշտպանելու դգարները, հոգ տանելու դարաբողներուն և բաբանելու մարդկային արժանապատվությունը։ Համաժողովին, որ գշանակվի մինչև 3 հոկտեմբեր, մասնակցին գրոնական ու աշխարհական բազմաթիվ փորձակետներ, քննարկումները առանցքին են հիվանդության, դեղանության և ծայրահեղականացման հետևանքով խոցելի դարձած երեխաները, ինչպես նաև անոնց հոգևոր և բարոյական խնամքի մեջ գրոնական համայնքներու դերը։ Լիբանանի մեջ 5 երեխային մեկը անոտի, կկնանա։ Լիբանանի մեջ շարունակվող պատերազմական իրավիճակը ծանր հետևանքներ գցկե երեխաներուն վրա։ Ունիսեֆի տվյալներով 2 մարտ 2026-ին ի վեր առնվազն 261 երեխա սպանված է, իսկ 1056-ը վիրավորված։ Մոտ 436 դպրոց վնասված կամ ավերված է, ինչ որ շուրջ 100,000 երեխայի գրթությունը վտանգի տակ կտնե։ Ունիսեֆի ընդհանուր դնորեն Կաթրին Ռասը լիբանանգադարած իր այցելության ընթացքին շեշտեց, որ երեխաներու պաշտպանությունը և անոնց գրթության ու հոգեբանական աջակցության ապահովումը պետք է կարևոր դեղ ունենան երկրի վերականգնման գործընթացի մեջ։ Ունիսեֆը գշարնագե աջակցել դեղանված ընտանիքներուն և երեխաներուն դրամատրելով մարդասիրական, գրթական և հոգեբանական ծառայություններ։
1: Հրոմի մեջ դեղի գունենա You Can't Love Forever հադորի ներգայացումը։ Հարաճիգա 3-7-ի 6 հոկտեմբերին Հրոմի Սուրբ Լորենցոյի երդասարտական միջազգային գետրոնի մեջ կներգայացվի You Can't Love Forever-ի նոր հրատարակությունը։ Այս մեկը UCAT Foundation-ի ծրագիրն է, նվիրված երդասարտներուն և կատողեկե հավատքի լույսին տակ, սիրո, հարաբերություններու և ամուսնության շուրջ խոհերուն։ Հադորը գբարունագե Լևոն 14 պաբի հարաճապանը, որ գներգայացվի հանդիպման ընթացքին դեսերիզիմը միջոցավ։ Հայդակիր աբագնդ կրգե Սուրպադարակ ժամը 18:15-ին, որ գմադուցե Ժոզեֆ Կենեդի արքեպիսկոպոսը, որուն գհետևին վգայություններ և ծրագրի պատասխանատուներու ելույթները։ UCAT Foundation-ը, որը ստեղծված է նոր ավետարանության աջակցելու համար, գարաճարգե հրադարակչական և թվային միջոցներ երիտասարդներուն օգնելու, որպեսզի անոնք ճանչնան և ապրին կատողիկե հավատքը, զանոնք ներգրավելով նաև իբրև թերակատարներ և առաքյալներ իրենց համայնքներու մեջ։
2: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։
1: Դամասկոսի հայգատողի համայնքը չերմորեն թիմավորեց նորանշանակ բաբական նվիրագը։ 3 ուրբաթ 2 հոկտեմբեր 2026-ի երեկոյան Դամասկոսի հայգատողի եկեղեցին ապրեցավ բատմական և հոգեբարար բահեր։ Դեղ ունեցավ նորանշանակ բաբական նվիրագ կերաբայցար Ռոբերտո Լուիջի Կոնայի պաշտոնական անտրանիկ այցելությունը Դամասկոսի հայգատողի համայնք անոր զավակներուն մոդեն ծանոթանալու նպատակով։ Մեծաշուկ հյուրին թիմավորումը ընտացավ դոնական և չեր մթնոլորտի մեջ։ Առաջնորդարանի տարբասին առջև նվիրակ կերաբայցարը հայկական ավանդական աղոհացով հյուրասիրվեցավ, մինչ սիրոնդանիկ սկաուդախումպի շեփորախումպը կհնչեցներ դոնական եղանակներ։ Այնուհետև հրաշապար շարագանի հուզիչ երգեցողությամբ հոգևոր հայրերը մուտք գործեցին եկեղեցի։ համայնքի առաջնորդ Արիաբադիվ դերկևոր կեպիսկոպոս Ասադուրյան, առընտրեակայությամբ ժողովրդաբեդ Կերարկերի դերկևոր ծայրակույն վարդաբեդ Բահեյանի մատուցեց հանդիսավոր Սուրբ Պատարագը նախագահությամբ Բաբական Նվիրագին։ Եկեղեցին լի էր բազմատիվ հավատացյալներով, հյուր հոգևորականներով, ինչպես նաև եկեղեցվո շուրջ գործող եղբայրակցություններու և միություններու ներկայացուցիչներով։ Առարողության ընթացքին Գևորգ-եպիսկոպոս Ասադուրյանը արդասանեց բարի, կարուստի և ողջունի խոսքը, որ ընթացքին արտահայտեց Դամասկոսի հայկաթողիկե հասարակության մեծ ուրախությունը սրբազան քահանայապետի ներկայացուցիչը իրենց մոտ հյուրընկալելուն համար և վերահաստատեց բոլորին հանձնարարությունը վար և լուսավոր պահելու հայ եկեղեցվո ջահը պատմական Դամասկոս քաղաքի մեջ։ Սուրբ Պատարագի ավարդին Բաբական Նվիրագը հանդես եկավ սրտի խոսքով, ներկահավատացյալներուն փոխանցելով սրբազան քահանայապետին օրհնությունը և խաղաղության պատգամը։ Առարողության ավարդին առաջնորդանանի դահլիճներից համանքի զավակներ և հյուրերը առիթ ունեցան անձամբ շնորհավորելու նորանշանակ Բաբական ներկայացուցիչը, խորին շնորհակալություն հայտնելով նաև առաջնորդ սրբազան հոր և ժողովրդաբեդ հոր այս հոգեբարար և անմոռանալի միջոցառումը լավագույնս գազմագերբելուն համար։ Կեսաբի մանուկները միացան աշխարհի խաղաղության համար Սուրբ Վարդարանի աղոթքին։ Կեսաբի Սուրբ Միքայել հայկաթողիկե եկեղեցվո մեջ 3-2 հոկտեմբեր 2026-ին մանուկներ և ընտանիքներ համախմբվեցան սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-րդ պապին գոչին ընդառաջ Սուրբ Վարդարանը աղոթելու աշխարհի խաղաղության, միության, համերաշխության և սիրո համար։ Նախաձեռնությունը մաս կգազմեր դարավոր եկեղեցվո օգնություն գազմագերբության համաշխարհային արշավին, որ այս տարի առաջին անգամ ըլլալով բիդի տևե մեկ շաբաթ և իր կակատնագետին բիդի հասնի Վարդարանի Սուրբ Աստվածածնա Դոնին օրը 7 հոկտեմբերին։ Աղոթքին առընթեր մատուցվեցավ Սուրբ Եվամահ Պատարագ Կերարկերի հայրկարնիկ ծայրակույն վարդաբեդ Հովսեփյանի ծերամբ։ Ան իր կարոզի մեջ շեշտեց մանուկներու բարձ և անգերծ աղոտքին ուժը, հիշեցնելով, որ խաղաղությունը պետք է սկսի յուրաքանչյուր մարդու սրդեն, ընտանիքեն և համայնքեն։ Դեր խաղաղություն շնորհե համայն աշխարհին աղոտքով, մասնագիտները հիշեցին հատկապես պատերազմներու և բռնություններու հետևանքով դարավող մանուկները և ընտանիքները։ Հայրկարնիկը նաև հորդորեց հավատացյալները Սուրբ Վարդարանը դարձնել իրենց առօրյա աղոտքի անբաժան մասը։ Առարողության ավարտին Կերարկելի վարդաբեդը յուրաքանչյուր հավատացյալի նվիրեց Սուրբ Վարդարանը, իսկ եկեղեցվո գիծ սրահի մեջ Դիգնաց Միության հանձնախումբի նախաձեռնությամբ դեղի ունեցավ հյուրասիրություն։
3: Արիաբադի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։